0: آداب سامعین، اردو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ، کیسی ہیں؟
1: بہت اچھی ہوں، امید ہے کہ آپ بھی بخیر ہوں گی.
0: بالکل، میں بھی بہت اچھی ہوں،
1: ہمارے سامعین بھی اچھے ہوں گے.
0: بالکل، اسی امید کے ساتھ تو ہم آتے ہیں کہ ہمارے دوست ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ان سے بہت ساری باتیں جو کرنی ہوتی ہے. شگفتہ، آج ہم بہت ہی خاص ٹاپکس لے کر اپنے دوستوں کے سامنے حاضر ہیں، کیونکہ بے حد ضروری ہوتا ہے ان ٹاپکس پر، ان مدوں پر بات چیت کرنا جس سے عام لوگوں کو سروکار ہو.
1: بالکل
0: شگفتہ، آج صبح جب میں گھر سے نکل رہی تھی نا تو ایک بہت پرانی کہاوت مجھے یاد آئی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. لیکن بات جب قدرت کی آتی ہے نا تو بات صرف ہماری نہیں، ہمارے آنے والے نسلوں کی بھی ہوتی ہے. یعنی آج کا ہمارا پرکرتی سنرکشن ہی کل کا ہمارا بہتر مستقبل ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے رازدہ، کہ آج کا ہمارا پراکرتک سنرکشن کل کے لیے مستقبل ثابت ہوگا. جس طرح سے ہم ہر دن شیئر بازار میں انویسٹ کرتے ہیں، فکس ڈپوزٹ بناتے ہیں، پروپرٹی خرید
0: کر چکے ہیں، کہ اگر کچھ نہ بھی صحیح نہ تو اپنے جنم دن پر اپنے بچوں
1: کو بالکل جادو کی چھڑی سے نہیں بدل سکتا.
0: نہیں، آج کا ہمارا پرکرتی سنرکشن ہی کل کا ہمارا بہتر مستقبل ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے رازدہ، کہ آج کا ہمارا پراکرتک سنرکشن کل کے لیے مستقبل ثابت ہوگا. جس طرح سے ہم ہر دن شیئر بازار میں انویسٹ کرتے ہیں، فکس ڈپوزٹ بناتے ہیں، پروپرٹی خریدتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا فیوچر سیکیور رہے. لیکن ذرا سوچئے رازدہ، اگر سانس لینے کے لیے صاف ہوا ہی نہ ہو، پینے کے لیے میٹھا پانی نہ بچے، اور سر کے اوپر کی دھوپ چھاؤں کی بجائے آگ اگلنے لگے، تو اس جمع پونجی کا ہم کیا کریں گے؟
0: بالکل
1: رازدہ، مجھے لگتا ہے کہ مستقبل کوئی جادو کی چھڑی سے نہیں بدل سکتا، بلکہ وہ بدلتا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی عادتوں سے. ایسے چھوٹی عادت جس کو اگر ہم اپنے روٹین میں شامل کر لیں تو بہت بہتر ہو سکتا ہے ہمارا آنے والا کل.
0: اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے شگفتہ، ایک چھوٹا سا پودا جو آج ہم اپنے آنگن یا بالکنی میں لگاتے ہیں، کل کسی کے لیے تازہ آکسیجن کا ذریعہ بن سکتا ہے. برش کرتے وقت بند کیا گیا نل کل کسی پیاسے کے کام آ سکتا ہے. پلاسٹک بیگ کی جگہ کپڑے کا تھیلا

0: ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ تو سامعین، ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے دیش کو ایک طاقتور اور خوشحال ملک بنائیں گے۔ یاد رکھیے،
1: انسان نصیب عروج ہو تمہیں ایسا نصیب کہ آسماں بھی تیری رفعتوں پہ ناز کرے۔ سامعین، ہمارے محترم و مکرم و معظم کردار و اخلاقی عالیہ کے پیکر ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی حیات جاویدہ چمکتے ستارے کی طرح ایک بے مثال چراغ ہے، جو بچے ہو یا نوجوان، طالب علم ہو یا استاد، غریب ہو یا امیر، عام ہو یا خاص، پرجا ہو یا اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا راجہ، ہر کسی کے لیے ایک خوبصورت اور واضح نصیحت ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب کی شخصیت بر صغیر کی علمی، سائنسی اور اخلاقی تاریخ میں ایک درخشاں استعارہ ہے۔ وہ محض ایک سائنسداں، میزائل ماہر یا صدر جمہوریہ نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی زندہ مثال تھے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان اگر ارادے کی دولت رکھتا ہو تو غربت، محرومی اور محدود وسائل اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتے۔ ان کی زندگی میں آغاز بھی سادہ تھا اور انجام بھی باوقار، مگر اس کے درمیان جو سفر تھا وہ عزم، علم، خدمت اور حلم و بردباری کی ایک مکمل داستان ہے۔ ڈاکٹر کلام صاحب 15 اکتوبر 1931 کو تمل ناڈو کے ساحلی شہر رامیشورم میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ مذہبی، سادہ اور معاشی اعتبار سے متوسط بلکہ کمزور تھا۔ بچپن ہی میں انہوں نے گھر کے حالات کو قریب سے دیکھا اور اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ زندگی میں سہولتیں سب کو یکساں نصیب نہیں ہوتی، اسی لیے انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ محنت کو بھی اپنا شعار بنایا۔ بچپن میں اخبار فروشی کرنا ان کے لیے محض ایک روزگار کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا تربیتی مرحلہ تھا جس نے ان کے مزاج میں انکسار، خودداری اور جد و جہد کی وہ روح پیدا کر دی جو بعد میں ان کی پوری شخصیت کا امتیاز بنی۔ وہ خواب بنتا رہا اندھیری راتوں میں، وہ خواب بنتا رہا اندھیری راتوں میں، چراغ جلتے رہے اس کی باتوں میں۔ غریب گھر سے نکلا مگر حوصلہ بلند تھا، غریب گھر سے نکلا مگر حوصلہ بلند تھا، عزم کی راہوں میں اس کا قدم شجاعت مند تھا۔ اخبار بیچتا تھا مگر فکر فلک تک تھی، اخبار بیچتا تھا مگر فکر فلک تک تھی، نظریں زمیں پر مگر پرواز افق تک تھی۔ ان کی تعلیمی مسافت بھی غیر معمولی تھی۔ ڈاکٹر کلام صاحب نے ابتدائی تعلیم کے بعد سائنس اور انجینئرنگ کی طرف رخ کیا اور عملی تحقیق کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ ان کے اندر محض کتابی علم کی طلب نہ تھی، بلکہ وہ علم کو عمل میں ڈھالنے کے قائل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دفاعی اور خلائی تحقیق کے میدان میں قدم رکھا، جہاں ان کی صلاحیتوں نے جلد ہی سب کو متوجہ کر لیا۔ ان کا ذہن تجسس سے بھرپور تھا، ان کی طبیعت جستجو پسند تھی اور ان کا کردار سادگی و استقامت کا آئینہ دار تھا۔ ڈاکٹر کلام صاحب کا نام ہندوستان کے میزائل پروگرام سے اس طرح وابستہ ہوا کہ وہ میزائل مین آف انڈیا کے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ یہ صرف ایک خطاب نہیں تھا بلکہ ان کی سائنسی خدمات کا اعتراف تھا۔ اگنی، پرتھوی اور دفاعی منصوبوں کی تیاری اور ترقی میں ان کی علمی رہنمائی اور انتظامی بصیرت نے ہندوستان کو ایک نئی دفاعی شناخت عطا کی۔ 1998 کے پوکھرن 2 تجربات نے ان کی قومی اہمیت کو مزید نمایاں کر دیا، کیونکہ ان کامیابیوں نے نہ صرف سائنسی میدان میں بھارت کی قوت کو ثابت کیا بلکہ یہ پیغام بھی دیا کہ ایک ترقی پذیر ملک بھی اپنی فکری اور تکنیکی صلاحیت سے دنیا میں مقام پیدا کر سکتا ہے۔ کتاب، قلم، تجربہ اور علم کا مسافر، کتاب، قلم، تجربہ اور علم کا مسافر، وہ بن گیا قوم کے لیے روشنی کا راہبر۔ میزائلوں میں بھی اس نے امن کے پھول رکھے، میزائلوں میں بھی اس نے امن کے پھول رکھے، دفاع کے ہاتھوں میں بھی انسانیت کے نور رکھے۔ ڈاکٹر عبد الکلام صاحب کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے سائنس کو کبھی محض طاقت کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھا۔ ان کے نزدیک علم کا اصل مصرف انسانیت

کی بھلائی، قومی خود مختاری اور نوجوانوں کی تعمیر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی گفتگو، ان کی تحریریں اور ان کی تقاریر محض معلوماتی نہیں ہوتی بلکہ روح کو بیدار کرنے والی ہوتی تھیں۔ وہ نوجوانوں کو خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے نزدیک عظمت کسی خاندانی وراثت کا نام نہیں بلکہ مسلسل جد و جہد، واضح مقصد اور مضبوط کردار کا ثمر ہوتی ہے۔ 2002 میں جب وہ بھارت کے 11ویں صدر منتخب ہوئے تو یہ محض ایک آئینی تقرری نہ تھی بلکہ قوم کی طرف سے ایک ایسے انسان کو خراج تحسین تھا جس نے علم اور کردار دونوں میں خود کو منوایا تھا۔ صدر بننے کے باوجود ان کی سادگی میں کمی نہ آئی، وہ اقتدار کے جلال میں گم ہونے کے بجائے خدمت کی جمالیات میں رچے بسے رہے۔ ان کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ بچے، نوجوان، اساتذہ، سائنسداں اور عام شہری سب انہیں یکساں احترام سے دیکھتے تھے۔ اسی عوامی قربت نے انہیں پیپلز پریسیڈنٹ کا لقب دلایا جو ان کے مقام کا نہایت موزوں اظہار ہے۔ صدر بن کر بھی نہ اس کی سادگی بدلی، صدر بن کر بھی نہ اس کی سادگی بدلی، دل میں وہی خاک ساری، وہی درویشی مچلی۔ نوجوانوں کو اس نے خواب جینا سکھایا، نوجوانوں کو اس نے خواب جینا سکھایا، مایوسی کے سناٹے میں امید کا دیا جلایا۔ ڈاکٹر کلام صاحب کی زندگی کا مؤثر سبق یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ ہمیشہ سیدھا اور ہموار نہیں ہوتا۔ ان کی ذات ہمیں بتاتی ہے کہ غریب بچے کا اخبار بیچنا، ایک نوجوان کا ناکامی سے گزرنا، ایک سائنسداں کا تجربات میں جینا اور ایک رہنما کا قوم کے لیے وقف ہو جانا، یہ سب ایک ہی عظیم تسلسل کے مختلف مرحلے ہیں۔ ان کے ہاں علم، ایمان، محنت اور خدمت ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے بلکہ یہ سب ایک مکمل اخلاقی و فکری نظام کی صورت میں جلوہ گر تھے۔ آج بھی وہ زندہ ہے ہر دل کے آنگن میں، آج بھی وہ زندہ ہے ہر دل کے آنگن میں، ہر طالب علم کی روشن سی لگن میں۔ کلام نہیں وہ خود ایک عہد یقین تھا، کلام نہیں وہ خود ایک

0: مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے نئی دلی میں سی جے پی کے وفد سے ملاقات کی۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کے سبب رکھنا اندازی کا شکار رہی۔ گجرات کے کئی حصوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے، اور آئی ایس ایس ایف شوٹنگ ورلڈ کپ میں سینیم نے چین میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے آج ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے جس کے تحت پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کی تشکیل اور سخت ترین سزا کو یقینی بنانے کی بات کی گئی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کی صدارت وزیراعظم نریندر مودی نے کی۔ یہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی اور بل کے مسودے کو منظوری دی گئی۔ ذرائع نے آکاشوانی کے خبروں کے شعبے کو بتایا کہ مجوزہ بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کی امید ہے۔ کل ایک ویڈیو میسج کے ذریعے وزیراعظم مودی نے ایک بل لانے کے بارے میں اعلان کیا تھا جس میں پیپر لیک کے معاملوں میں سخت کارروائی کی شقوں کو شامل کرنے کی بات کی گئی تھی، اور جس کے بارے میں وزیراعظم نے کہا تھا کہ اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ امتحانات میں اہم اصلاحات کیے جانے کے سلسلے میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو ان کی خدمات سے برطرف کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ این ٹی اے کی مکمل صفائی کا ایک حصہ ہے جو پیپر لیک کے معاملوں میں تنازع کا شکار رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے آج بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ امتحانات میں دھاندلیوں کی روک تھام کے سلسلے میں سخت بل لانے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ ملک بھی یہی چاہتا ہے اور اس بل کی منظوری میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنی چاہیے۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپوزیشن اس معاملے پر پارلیمانی بحث میں رکھنا اندازی کرتی ہے تو اسے ملک کے نوجوانوں کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب نڈا نے بتایا کہ انہوں نے امتحانات کے نظام میں اصلاحات سے متعلق سی جے پی کے مطالبات کو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے 3 اہم مطالبات پیش کیے ہیں اور امتحانات کے پرچوں کے لیک کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی سفارش بھی کی ہے۔ جناب نڈا نے مزید بتایا کہ حکومت کل وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔
1: لگ بھگ 2 گھنٹے چلی سرکار کی اور سے میں اور میرے ساتھ سرکار کے مستری جگہ بات چیت میں شامل ہوئے۔ ان کی باتیں ہم نے سنی، باتیں سوہارتپورن واتاورن میں ہوئی اور کئی دشکی سے ان ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی۔
0: حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ یونٹ نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پی آئی بی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بلاری گنٹکل سیکشن کی 3ری اور 4تھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ آج سپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی

0: روپے کی کل لاگت آئے گی۔ اس اسکیم پر 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کی مدت کے لیے عمل کیا جائے گا۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ مرکز ہر پارک کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی گرانٹ مہیا کرائے گا۔ یہ 1,000 کروڑ روپے متعلقہ ریاستی سرکار کی جانب سے 500 کروڑ روپے کی کم از کم رقم لگائے جانے کی صورت میں مہیا کرائے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کے معاملوں پر آج لگاتار 5ویں دن شور و غل کے بعد پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آج لگاتار 5ویں دن دونوں ایوانوں کی کارروائی میں اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کے بعد رکھنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اجلاس کا پہلا ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچا اور کوئی خاص کام اس دوران نہیں ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے بار بار یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن نے مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ شور و غل کے دوران داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے راجیہ سبھا میں آج قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیم بل 2026 پیش کیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں آج کرگل جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے عائد مختلف شرائط کی وجہ سے بحث نہیں ہو سکی۔ صدر نشین اور حکومت کی جانب سے بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود اپوزیشن اراکین دونوں ایوانوں میں شور و غل کرتے رہے۔ رخنا اندازی کا یہ سلسلہ جاری رہنے کے سبب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فوری طور پر وزراء کی مرکزی کابینہ سے رونیت سنگھ کے استعفے کو قبول کر لیا ہے۔ وہ ریلوے اور غذا کو ڈبہ بند کیے جانے کی صنعتوں کے محکمے کے وزیر مملکت تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج بخارسٹ میں رومانیہ کے وزیر اعظم ایلی بولوجان سے ملاقات کی اور بھارت رومانیہ شراکت داری میں پیش رفت کے معاملے میں ثمر آور تبادلہ خیال کیا۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور تجارت، سرمایہ کاری، صاف توانائی، کنیکٹیویٹی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں لیڈروں نے باہمی مفادات کے شعبوں میں شراکت داری کو بڑھانے کے سلسلے میں بھی بات چیت کی اور دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتن پرساد نے کہا ہے کہ حکومت ایک کھلے، محفوظ، قابل بھروسہ اور ذمہ دار انٹرنیٹ کو سبھی استعمال کنندگان بالخصوص بچوں کے لیے یقینی بنانے کے تئیں پرعزم ہے۔ راجیہ سبھا میں آج ایک سوال کا تحریری جواب دیتے ہوئے جناب پرساد نے کہا کہ اب جبکہ انٹرنیٹ کا استعمال اور ڈیجیٹل رسائی تیز رفتاری کے ساتھ وسعت اختیار کر رہی ہے، ایسے میں نامناسب کنٹینٹ اور دیگر آن لائن خطرات تک بچوں کی رسائی کا خطرہ بھی بڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے نقصان دہ اثرات سے بچوں اور نابالغوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت نے اس طرح کی اطلاعات کو عام ہونے کی روک تھام کے سلسلے میں کئی اقدامات کیے ہیں۔ نئی دلی نے آج کہا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ سندھ آبی معاہدہ تب تک معطل رہے گا جب تک وہ سرحد پار دہشت گردی سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ نئی دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان میڈیا کی ان رپورٹس کو مسترد کر دیا کہ بھارت جان بوجھ کر پڑوسی ملک میں سیلابی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ چین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ بھارت نے کبھی بھی کسی بھی انداز میں چین کی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور اس بارے میں بھارت کا رویہ ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالمیت کے معاملے تو دراصل بھارت کو اٹھانے چاہیے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین سال 1963 سے جموں کشمیر اور لداخ کے ان بھارتی علاقوں پر غیر قانونی طریقے سے قابض ہے جن پر بھارت کے حق کو چین تک نے سرکاری طور پر تسلیم کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار ختم ہونے سے 2 سال قبل ہی خرابی صحت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر حافظ الدین احمد نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ وہ نئے صدر کے منتخب ہونے تک کارگزار صدر کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ سابق جج اور سال 1971 کی بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے سپاہی رہے شہاب الدین اپریل 2023 میں صدر بنے تھے۔ شدید بارش نے گجرات کے مختلف علاقوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔